Nguwa zadi kwenda keta izo zishano na pindu kumi na mashano ndizo sinkora jikinzi minutu juwadi kanuwe tiri mu machibese ntsiku iyo ya chishano. Machibese ya ntsiku ya chishano wakutitikina kuta apa ntsiku makumairi na zisere za mwezi iyo wanyama vuvu mugolera 2026. Hapo yali isu wadi kanuchitine kwa echa kunza ukudiali, kwa echa provinsi ya Manika, kwa echa pakati padziko, kwa echa zikonsambiki, kwa echa madziko na madziko iyo ya kunza kutijali isu wali kutibvira mu ma internet tichinanga play story mu www.rm.co.mz. Kwa echa jali isu wena watibvira mu tivite mte kanali nupisantu wa shifini doji wena chibvinkabe wa watibvira pa 96.6 mukati mwaino chimoyo 74.8 katandika Wetenta na 9.5 kumanika utina 9.2 MHz kushpunga bera kwa echa wadikanuwa. Ndani kwenye katole nyimbo ili kuya mukati mwangwa zino isi ya kuyumbuka na Thomas Makfumo.

Wadikanwa nguwa padoko na padoko hasi kwe matai zwenzi izwe tiri pakati pako kwa zana imwe kukali kuyamba kwa Thomas Mapfumo na nyimbo I echebvi iyo chimutengure tiri machibesa nsiku ya chishano dikanwe tanyu na tanyu zwenzi izwi mkutaka ublanga zana imwe mnukoneka mitunu iyo na mnukoneka imwe wakuti izwi jale wena wati vira mafoni wena mtv wena mainterneti wena mumawairosi kwa echa dikanwe walikule nzeote ne mabasa ne mochimbiza wa mna mwaweta lamba kunongwa kwa uti waende urendo hande ndiyo letu njire ino ii kwa uti nguwa ndiyo letu ino ii urendo unadeka machibesebesa mna mwawe zuwa langa sada dugu pizza walikufamba kalumachu hapo izo nkabe letu mufamba uche tonholera nyamunsi tapu magrao makumeri na manai akutine ntonga eka uyadekanwe hakulikuzika tae mushe kutine ya chapele zonati mazika wati nkabe Nepo jali izu wati ulendo hanu ho mochimbiza o kuro nselera kuto tine mufamba muda helera Enda katula nyimbo iri kwa mutambu ya kwa mbona nore jina barawa na nyimbo chibzi iyo Pansi pano dekanoe kudeka kuhunga iyo na upenyu Upenyu na deka ungatu na male Zwensezu izu dabatana zuchifamba zirobo zipene zitatu izu Ziko male upenyu Yote upenyu udeke kuhunga na male Kabiritu chimanza manza muna mwoye Natsumba udeka nikashwizua zangu inemu

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomune chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekero.
2: Kunje asharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kui.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu vana doko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbopewo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zveuruzviri nakumerina matanhatu muzvankhoza tichiranga siyensi yacho ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanapfundziswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzvinembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 medica jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di maio mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire

Nguwa zade kwenda kia wita hizo zi shano na pini makumi manaye na manaye ndizo sinkora ji 40 ikwa 3 minutu shodikanwe padoko na padoko tanyu na tanyu dadi kwenda kia wita yali isu kwenda kia tola nyimbo iri kwa mutambwe ya kembiwa na nyakwenda awa iri labatana nishiranga Rosaria Kapiripiri na ze kaseti Abvine, wana prashupa iwe mtamushe kutimosi ya natuani imwe nguwa chalipo. Wana mbana natuani imwe kutatumangbana, muzaoneke mochi kwa idzana, mochi itana maala titini imwe panasangana imwe. Epana kutimadi kuenda kiasi ya nambozi ya dechirema. Tuinu ronyangale roi, tuadika noe.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: nguva zadi kwenda kuyaita izo zisere namapindiyo 12 ndizowaitora idoze minutush walikani zvense izvi kukhali kuti tikwanise ife kukusvikisirani mwanya kanati iwo zviri kuita kana kuti zviri kuitika mudziro tulino makamaka muprovhinsi ino yamanika malingirihe iyo iya muchibarwe apo dyali izvi ndiri kuti putani zvadi mwanya uyu uri kutowera
3: zviri kuitika mudziko latu lino mabasa aya radio musambike miso provinciali yamanika inanga ichipasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi hwa mukati mwa dziko
2: kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka bato la ferilimo ino lida oneka liri kuoneka lichilonza na kulonza zvepatsva iyo mbuto inakhona kachipfunziswa kudziwa kuita basa inabvi iyo Instituto Medio Politecnico Armando Guebuza yakuti iri kuoneka iyo mudistritu la Vanduzi provinsia ino yamanika izvi zvense zvichiitwa mukati mwababa hwawo wabato iro iri raonawo mukati mwaino provinsia yamanika uyu na inango ndiyo masoko titakuisiyani mukati mwamwanya uno uyu onati iwo zviri kuitika mudziro tulino makamaka muprofesori manika tichiranga nyamutsi ninga chishanu ntsiku iyo makumairi na zishanu zirupinda zamwezi iwa nyamavhuvhu mukorera zviuru zviri namakore makumairi namatanhatu mwanya uyu uchamirikana ine Marco Nazario ndiri kuti moramba muna ife chairira daire pano

0: Tisati takuendelea kumbira masoko aya motambira tsese masoko muchigwagwa yari kutaira ndima ino ya kutoma. Mambo wa dziko lino Mosambiki Daniel Chapo iya chabvyana ikanyamusi una chisentsera ku provinsi iyo ya Niasa na Nampula. Zvense izvi mukuendelea kumberi na basa lache iye ali kuita mukati malino dziko la Mosambiki. Apo ku provinsi iyo ya Niasa zviri kubvi iye achati aoneke achemerera mizwa ya kujara iko kupfundiswa kukaita wanhu makamaka kupfundisa mabasa rengana iona zwa kulima. Izvi zvense zvibve zvichati zviitwe ipo pambuto inakaoneka ichipfundisa wanhu izvi mabasa rengana kudziwa kuita basa iyo ya nabvi iyo Universidad de Likungo makamaka ku distritu iro la Sanga ku provinsia iyo ya Niasa. Kudzatiwo ku provinsia iyo ya Nampula zviri kubvi iye Daniel Chapo achati aoneke achienda kia emirera mizva rengana iyo na kujara kwa basa ya kupfundisa masoja. Izo zvapa dzauru mukati mwa kutsvaka kuti waoneke iwo wachiingizira simba zao. Izo chibvimbuto iyi iri koneka kudistrito iro la Nakara. Apo kujara kwa wanangari kuita kupfundisa basa ningana iro iri zvense izvi kuitira kuti awa masoja waoneke iwo wachipfunza zviitwa makamaka mukutsvaka kukocherera lino dziko ra Mosambiki ninga izvo kutsvaka kupesa ubandopandu uri koneka iko kudzauru uru kwa provinsia kana kuti kudzauru kwa dziko lino la Mosambiki makamaka ku provinsia iyo ya Cabo Delgado. Iko ku provinsia ya Cabo Delgado kalikiriki wakuronzerera kuitira kunembesa kana kuti talembera wabarha omukati munonzi ku Mosambiki mugorera zvuru zviri na makore makumairi na manomwe zviri kubvi alikoneka achiitwa hapana tai mingampini zvense izvi ali munjira kwayo zvense zvikuitira kuti mugorera mangwanara dzasvike talembera uyo ananga aronzererwa zvense izvo nakuti zvoneke izvo zvichiitwa hapo zviri kubvi mhingampini napo zichioneka zakuti izo zirikoneka zichibatana na yena madistritu tingati zao bando pandu apo basa iri haliri kuyamatai zvense izvi kuite kuti akwanise kupeta simba kuite kuti kalikiri kuuya ngati atoma padzaoneke ipo pachiitwa zvense kusvikira izvo zvapera. Mukuru mukuru wambuto iyo naonera talembera wa wagari mukati mwanuzi kuMosambiki ku provinsia iyo ya Cabo Delgado Lucas Takatuka iye apanganisa achibve basa lidipo pazvino pano apa ndakuona kuti mtsipi na zvipi nda kuti zviitwe kuitira kuti mitunho yense ioneke iyo ichidzaitwa kalikiriki wenei wakunembera wabarha wamukati mwalino dziko la Mosambiki ntsiku izingati zvasvika zvensezvi kuitira kuti iyo mitunho iri kumugano na ena madziko wanhu ningana awana dzaita basa iro iri waoneke iwo achisvika pakwenda kia nembera wagari wakouko. Mbuto inaonera basa ringana zvamagetsi mukati mwalino dziko Mosambiki makamaka kukundwa provinsi iyo ya Inyambane waoneka iwo wachisunga kana kuti wachipeza iyo mfumvu ya kubiwa kwa magetsi kukaitwa na wanhu wanasvika iwo pa zana na makumi mashanu izvi wakuti wakaoneka wachisenzesa magetsi aya zviri kunza kwa mtemo wakuti hawakadzikitai na iwo wanaonera zvamagetsi mukati mwalino dziko la Mosambiki apo zviri kubvi na kuda kwa kusenzeswa kwa magetsi izvi zviri kunza kwa izvo zvinokalirikana wa EDM paoneka ipo pachiruzika mare inoya kuti inasvika iyo pazvikwi 19 zvamametikazhi izvi ninga kadzisirwe kaita mukuru mukuru iwo wa EDM kuInyambane Deuclisio vakuti iye apanganisa achibve makamaka tingandekeona madistritu ya Mashishe na Murumbene ndiyo yakaoneka yachibiwa magetsi aya na wanhu ninga uwenewa awa wadikani muchigwagwa ndiyo masoko dikanayo mukati mwa nguva zino izi. Pazo nguwa zikwenda keita izo zisere na pindi kumi na masere ndi zoito rash i zoito minutush topinda mundima ya chwiri ninga mazinji ya langa iyo kanauti ya likuranga iyo chibvi bato la Frelimo lidikoneka iro lichi ronsazwe patswa iyo tingati Institutu Medio Politecnico Armando Gebuza yakuti ilikoneka iyo kutishitu la Vanduzi muprofesina manika jwensi izwi mukati mwababa hao bato ningana iro hiri hapo shirikubvibasa iro hiri lakuti ilaoneka lichitangula mumwezi uno uyu richati lipeze mwezi kumi na miri lichiitwa makamaka kuli kulonzesa patwa chiwakwa ningana icho ichi chakuti kulanga kuchina kairengera na nyumba ya kulalira kuna iwo wa muna na wakadzi isu pachirenga na nyumba za kupfunzira zishano pabodzi na iyo nyumba inaka oneka ichiitwa mabasa iena pabodzi na kwenda kia bekera isu angayuda kuti zibekwe mukati mabasa iroiri na nyumba ya kulishira kuerengera na inango mipande hapo mambo wabato la filimo Daniel Chapo iyo wakuti alayoneka muchina ichi achienda kia senzera pachiwa kwa ningana icho ichi kwa nyumba ningana iyoi ya kuti nakoneka chepunisa kudziwa kuita basa mukati maino provincia ya Manika ye alayoneka achiperekazwe michini ya kufuwa na yoma zikana kuti ya kutena basa ningana chukulima pabudzi na iyo tingati makurushao pabudzi na rakufuka kuerengira na rakulisha pabudzi na midziyo ya kuti iyo nakona chito na yo usiri kana kuti madu jense izwe kuerengira na michini iyo ya kusenzesa kupfinya tingati ma komputa doli ingati mubveni kulanga kwache iye akaita.
1: Decidimos que não podemos sair da província de Manica sem uma ação de responsabilidade social.
0: Abvi ife taona kuti nentswa mushe kuti tireke taikubuda mukati mwa provincia Manica tasiyao basa libodzi ndepo izvi zvadzaoneka kuti ife tibudirire kuya kuchigodore zvensezvi kuti tikwanise kusiyao ningana izvo zvinakabvi ubaba hwatu ife ninga bato la Ferlimo zvensezvi kuita kukwanisa kutapusa iyo mfumvu kana kuti nhamwe nakabatana iwo wa funzi wa mbuto ningana iyo hii iyo tichiranga ya Instituto Medio Politecnico Armando Gebuza ku Chigodole.
1: As instalações para colocar em condições, mas ao mesmo tempo vamos oferecer belices.
0: Ye achiranga abvi zvensezvi kuti mbuto iyo ioneke iyo ichiendera kumberi ichiita basa ningana iro iri rakupfunzisa kudziwa kuita basa kuna iwo wabarihi wa mukati mwalino dziko la Mosambiki. Kukali kulanga kwa iye mambo wa bato la Ferlimo Daniel Chapo izvi mumasule mwache iye wakwenda kia Musa kana kuti kwenda kia senzera pa mbuto ningana iyo iyi muchina ichi iko kuchigodole distrito la Vanduz mukati mwaino provincia ya Manika. Lakanani kuti iyo Instituto Medio Politecnico Armando Emilio Gebruza iko kuchigodole ili kusuenza kubudia mugole la zuru zwili na makole kumi na matatu pachierengera na wapfunzi wanafika iyo pa mazana matatu na makumi manai na mubodzi wakuti awali koneka wachipfunzisa kana kuti kupfunziswa kudziwa kuita basa dengana iyo na kufuya zvifuyo kubabasa zvakulima kuunabvi iho ukontabilitate gestão na iyo mabasa dengana iyo na kutambayasa kana kuti kusungirana mukati mwaino provincia ya Manica. Wadikani padoko na padoko tede mukati mwamanyono uita dibwana na kumhera ese tisata igatobo la kupisira ninguwa ino iya kutitende kia wana kapisiri kanyo munsiunu ninga iyo na makali hekunza wachikalira kutitete chatipisa ni magarao makumi matatu chitere kana Pemba magarao makumeri na Masere Kelimane na Nampura magarao makumeri na Manomwe Vila Nkulo jina Beira magarao makumeri na Matanhatu Maputu Shaishai Inyambane Shimoyo na Lishinga chatipisa na magarao makumeri na Manayi. Basi wadikani hapa china mazinshi kunza kote Marko Shinazario ndiye katuma kote ya merele mwanya una ya mwinsio na tiyo shirikutika mzokutulino makamaka mu provinsi na Manika malingiri he iyo ya Chibali he.
2: Maipela kubwa shirikutika mzokutulino makamaka mu provinsi ya Manika.

0: mwense muri kutibva ndiri kuti kwaiwane mumwanyona tiyo radio na mitambo pansiko yenye musino chiranga chishano ande rents izvi kuringana machipos mwanya wakutana kudzisani mitambo iyo iri kudzviwa inachadzviwa kufa kwa nengota mitambo izvi mukati ma provincia dziko na madziko yakunza apo dikanuye nyamusinga chishano nguo ino iri chakudzisani kufamba kwa chaita mitambo izvi mukupera kwa sondoli iri tichiranga mugobera na msondo rents izvi kutangura nyamusino mukati mano provincia kuringana dziko lensa la Mosambiki apo pamazinja tolonzerani ife totomana aya kuti iro makwikwi iyo ya wadzwa mpira zvanhu 10 na mbodzi mukati mano provincia manika makamaka ku wana wakuti iwa likwenda kujaha wali kutauma ujaha kuwa muna na wakadzi zvensezvi izvi iri kukalirika makwikwi aya kuti aoneke iyo yachitoma mutsiku zishano za mwezi wa lutsva unauya uno apo kunza kwa masoko lingana aya nango rikubvidungwe la tranche escapa company na macheje madungwe mairi aya chati yaoneke yachidzwa musondo mutambwe iro la zvampira mtumusongera pauka mukati mwaino chimoyo panguva izo ziviri na mapindi makumi matatu za kumauro uchibvi iwo ni mutambo wakupisira wakupisa segunda divizao kukundo kwa provinciano ya manika wadikani aya na enango ndiyo mazinji lonzerani mukati mwamaurano kanati machipesano aya pa chishanu chino ichi nsiku makumi na zisere za mwezi wa nyamavhuvhu mugore zviri zviri na makore makomairi na matanhatu mwanya wechimerana ine Marcos Nazario ndiri kuti moramba muna ine richahirira daire pano Wadikani tahirira kuti tome na masoko mazinji alikuti iyo ku provincia iyo ya Inyambane kuli kuoneka kuchati kubzirike iyo makwikwi ya wana wa shikora mukati mwa dziko Mosambiki zviri kubvi zvense zvidaronzeredka kuita kuti mitambo iyi ioneke ichidzviwa zvense ninga izvo zvokukalirika na iho utongi apo kuranga kuno uko ku provincia iyo ya Inyambane iwo wapatembera kuti kuranga ku mitambo iyi chationeke chitangura mugobera uyu izve muka ati mwaruani la mashishi kwaje iye mambo wa dziko lino Mosambiki Daniel Chapo ndiye alikobvi iye chati yaoneka chimedera mizwa yakutangura kwa mitambo iyi ningana iyoyi yachipindi ra chikumi na chitanhatu mukati mwa lino dziko la Mosambiki iro wa mitambo ya wana wa shikola Tuenda kiaona ena mitambo ya kubvi ilalingana iyo na Musambora makamaka mitambo ya chikumi na ya chisere wakuti kuranga uku kupera kwa sondoku uku vili kubvi dungwe ila ferroviario na mpura lichati ironeke lichidzwa na dungwe la Ascent Sportiva ya Vilankuruj Ascent Sportiva ya Pemba lichatwa na ferroviario ya Lishinga Mashakene inangari kubvi na dungwe la Liga Sportiva ya Zofara kudzati dungwe la Ascent Black Bulls kanatu wa Bebe wananga iwa lutambira dungwe la Union Sportiva ya Songo toenda kiaona inango mitambo makamaka makwikwi ya kutishitu la balike ichibvini mitambo iyo chitanhatu kuranga kumangwana mugobera Estrela Vermelha inanga iri kutana Union Sportiva kuzate dungwe iro la Sportivo yakatandika wananga likudzana Auto Franki musondo 4 de outubro inanga kuzana Gold Star Makombe Football Club inanga iri kuzana Union Sportiva ya Nyampasa Tadi kuenda kiaona mazinji iyo yada lingana na makwikwi techiranga mukati mwano provincia manika izve ku wana wadoko walikwenda kujaha na iyo wade kujaha makamaka kuwakadzi izve techiranga mukati mwano provincia manika makwikwi aya chikalirika kutangura mutsiko izo zishanu za mwezi wa lutsva unauya uno apo kubvi kuna iyo wana walikwenda kujaha kuranga ku makwikwi acha rengana madungwe kuti iyo masere izve Chiranga makamaka dungwe ilo la Ascent Sportiva ya Chimoyo, Akademia Pasarinho, Bloco 9, Football Club, Akademia Futebol ya Chimoyo, Club Sportivo Nova Jerusalém, Nova Estrela, Grupo Sportivo Trans Escapa Company, Sport Club na Football Club Pensão Delegado. Kuo wana wadoko makwikwi aya chati ya rengere madungwe kwa nayo 10 na libodzi, Tichiranga Test Africa, Akademia Pasarinho, Escola Secundaria ya Swalpo, Akademia Futebol ya Chimoyo, Grupo Sportivo Desportivo Trans Escape Company, Clube Desportivo Nova Jerusalém, Nova Estrela, União Desportiva Evanduzi, Futebol Clube Plena Maforga, Artilharia Poderosa, Nadzembe Futebol Clube. Kudzatiwo kuwa watiwadi wajaha kuwa kazi makamaka kwa kuru, kurangako mitambo ii, ichati ierengere na madungwe kutayo masere tichiranga MW Futebol Clube, Escola Formação Artilharia Poderosa, Associação Desportiva Yamchimoyo, União Desportiva Evanduzi, Grupo Desportivo e Recreativo Tsenia Mistica, Grupo Desportivo Yamanica, Clube Desportivo Nova Jerusalém, Atlético Futebol Clube 11, Kuranga Kwaita Munembi, Warbatano Konatamitambo Mukati Mano Província Manica, Albertino Alberto e Aranga HV, Kunongba Kwayo Kutoma Mitambo Ioi, Irense. Zidabarka nakuda kwa mhinga mpini za kusiana siana. Apo ngati mubveni kuranga kwache iye aita. Wadikani izi kutine tikaranga nakuda kwa kutoma kwa yo makwipi aya kuti Albertino Alberto iye panganiza rents izi nakuda kwa kunongwa kwa yo makwipi ningana aya mukati nga ino provincia ya Manica rents izi zvichibudira muka alunzerke kao iwo wananga waita mukati nga ino provincia ya Manica, achibvi rensezi izi masoko ningana ayo yali kuranga iye munembi wa rubatano ili na kwanata mitambo mukati maino provincia ya Manica. Walikani nkulamba kwa tadikupinda kuhina masoko yali kuti iyo dungwe la Trans Escape Company na macheje wachati waneka chupana nsimba musondomu umu mukati mwatambwe la rampira mtunu songira pawaka mukati maino chimoyo kutangula panguwa izo ziwiri za kumaura mpini makumi matatu uchibvi iyo ni mtambu wa chikumi na chisere ninga wakupisira kumakwikwi iyo ya segunda divizao kukundu kwa provinsiano ya Manica pamtambu iyo uyo kuti uchati uerengere iye alba mbuto ya chiwiri na mbuto ya chitatu rensezi izi ninga makwikwi aya ya chati kanti uyo alba mbuto chiwiri ya chati ya iye aoneka wudzuda ungwela testa Afrika wachenda kumakwikwi iyo yatinati iyo ya puli rense izi mukutsvaka shasha zvampira pakati padziko ilo nadzanga lachenda ku mitambo iyo ya Musambora mukati mwa gore la mangwanali madungwe mairi aya yakuti kulanga ako yali kusiyana na to kamati na ponto ibodzi basi mupepa la kuona kuti mbani ali pamberi rense izi tichiranga Trans Escape Company ilikoneka pamboto ya chiwiri na mapondo kunotaya makumi matatu na matatu kudzati wa macheje iwo wa mputo ya chitatu na maponto makumi matatu na mairi mupfundisi wa chuiri wa dumbwe la Trans Escape Company Jairi Gonsalves iye aranga abvi walikusuenza na nsimba zense kuitira kuti waoneki iwo wa chikunda pamtambo ningana iwo uyu
1: rugadzirira paikipa ese pratione kuganyari pratione kitaka bambasisa takaonana tiri euniaone prati kusigiri kwa alkasare ma vitoria
2: kuona kwako zvichaita nyorere kuwina kundomeka
1: ya kuoneka kicha kuwina tinowina mashi komo tidochada kuwina ndizvo zvatiri kusenzera ndizvo zvatiri kutrenari nyamasi pratione kuwina mudomingo
2: Mwanele kuchinchiri kuyushupa mtambia kupedzisira nukote msabandise kuhina.
1: Turu kuchoma maningi padogo, principalmente maponda dilasi, wano chaya mberi, turu kuchoma maningi padogo, enda turu kusenza, turu mbasa, mkomo mkona munu, paratone kumejorari, paratone kuchoma maji magolo.
2: Pa mtambo mdomingo, kuno madepto enyo, anufarara chukwana chwe skapa, angali piso kura mnu asira.
1: Uyai magawanda mkampu, ngonda munu ona bora, munu ona skapa iri motivado, skapa inoda kuganyari, skapa inopinda mukambo para kuganyari choko.
3: Mutambo wachaita nochikwarisho majeje tirugadzira zvakanaka nekuti zvamunokwanisa kuona tiri pano pa treino tichitotrena tichitogadzirira mutambo wedu vatinoona tichishaya musande
2: muchaitira kupi mutambo uchachara kwako
3: mutambo kuita kwedu tichachara mukambo tichafa zvokongwedu
2: asi muri kutemba papi kuti imwe muchawina
3: tiri kutemba negrupu redu nekuti grupu redu rakapfara nemutambo zvatiri kuita nekugadzira kwedu kwatiri kuita zvese zvinoti kuti tichawina shoko
2: hakuna wakakuwara muchikwata chedu
3: Uripo, pane wamwe wakakuwara ni kapita wakambala, mashi avisi viro zoku garisi sabisha fura. kana mangwana unotanga yo kutrenarinisa.
0: Ya kale masoko yeleo na DK Cairo kuwerengira na Jair Gonsalves awadungwe la tranche Escapa Company na kuda kwa mtambo wa wachazanga iwa chidwa musondomu umu na dungwe ilo la macheje izwechi vini mtambo iwa kupisira wapitwa kote ntidungwe ripi ilo linanga lichienda na Testa Africa mu makwikwi iyo yapuri mufundisio wadungwe ilo la macheje ya mukati mwa inochimoyo iye aranga abvi musondomu umu hawana tayi kudonha ese zvense walikuita kuitira kuti pazvense tanga zvichiuya na dumbo ya Transhis Kappa Company iwo wakwanise kukunda
1: sesu sukuita anhu akuru kipa ino gadzirira kwenda nokwenda takatanga kare kugadzirira ndo jogo isu tiri kuona kuita finali kuti tinozviziva isu kuti tingaruzawo kana kuti tingaita mangangi tiri kusara tao isusu tiri kugadzirira praki kuti tioneke tichiita number 2 pa campeonato provinciali tiri kugadzirira zvakanaka praki kuti tiponde SCAP
2: tinoziva kuti pamutambo wokutanga wakaizwa makaruza ipwemwe rwendo rwuno ngape magadzirira murikuita kuti munyise chikwata cheskap
1: komo isusu takambotamba nayo ikatiponda ndao zva tinofungwa dzimweni zvatakamboedza kuita zvizi kubuda indava pa zva tiri kuyano matatika mweni tinoita zvese nozvese matrenadore edu ari kutigadzirira machibesi nomasikati ndao nao tinomirira boshpetako
2: mazvikadzore nyese akatamba.

0: kukarira fariri echipara chemajeje pamutambo wamuchaita mudamini.
1: Madepto edu ari kuimira kuti susu tiwine ndizviona zvatinazvo mumwoyo mwedu kuti susu tinowina nekuti tiri kutrainari kuti tione kuwina iyi tinowina mhezvo apa hapana zvimweni zvatinoda kuita nekuti zvogoi njokurarama wokutofa entawo isusu tinoenda namasimba ese mwemwe kuti tione kuwina zvokoi.
2: Wakale wabve wadungwe iro la macheje mchimoyo nakuda kwamutambo uyu waonanga wachidzwa nadungwe la Transcape Company musondo lino iri tichinanga mukucha uno zvense izvi mukati matambwe iro latsvampira la mutu unhu songera paoka wamuno muchimoyo uchibve iwo ndimutambo wachikumi nachisere ninga mutambo wakupeisira kukundu kwa provhinsi ino ya Manica rakanani kuti makwikwi aya kana kuti mutambo ningana iyoyi chati ioneke ichitoma mangwana mugobera uyo parodungwe la ENCS Football Club linanga riri kutana Club Sportivo Nova Jerusalem mutambwe iro Ferroviario Gondola kudzati kumisika tsene inakotambira dungwe iro la Test Africa mutambwe iro la mutundu zingira boka kumanika Asusan Sportivo ya 3 de Marzo inanga iyo iri kudzana dungwe la Football Club Pensão Delegado ya Gondola. Basi wadikane na masoko aya pachina mazinchi mwati mazwita kune mwemwezi kareperekeza mukata mwanyo natiyo radio na mitambo pansiku ya nyamunsiuno tichiranga chishanu mwanya uyu kwa shubisiani mitambo iyo inadzadziwa mwupera kwa sondoli iri. Marco Nazario ndi ya kamerera mwanya uyo ndi kuti mazwita wadikane mosala radi mukati mwangu wazino izi mwabvayena mabasa yalikutera ya ino radio Musambiki.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ya. Mukomedu, mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukakwani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepa mabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndino kufundisa, nisha senzesa howe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machabo, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku, kana kutimazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai jaita. Kutimubambe, wie nusimba gurisa. Maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
1: Ungaonda zirumbazari, uye zirukutengeka. Nyamasi, ndikuda kubika hoe yangu. Yomushobo wakasiana. Hoe, yaka omesu kwa ngechando.
0: Hoe, yaka omesu kwa ngechando?
2: Honde, unokwanisa kuona hoe yaka omeswa ngechando gorerese, uye inunaka. Ngekuti kuomesa ngechando, kuno chengeta zese zaka naka zo hoe.
1: Ino ngatende, wakuzizia, kutichinotangira ukubika nguwa yese, kukara wanyara, nukusuka chikafu che uno senzesa, numvura ya kachena. Kudai hoe, zanyunguruskwa, kuomeswa kwayo ngechando, suka, uye kwa kufukiza, kuitira kutisisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Lumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseskwa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Raka chekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino ita kurya nosadza. Aziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izi, zvakasiyana izi.
1: Onde, uye, ndachinja mbatata no majoka. Zvanaka, ne?
0: Izi, zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye, kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kuri kusenzesa mazanda. Kana matimbwe huku, kunzake hoe. Zvinosenza nozve unongaonazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, nichachinja zina kui.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye ham Mbonichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mupulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aina asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Ya. Muka medu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii. Iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisimuso. Muka kwani sama kore. Nemazu wakasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wino simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zviri mubazari. Uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukubvura, uye, kanda mvura. Dumhaidza poto, mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Raka chekwa chekwa. Nomunyu. Vosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino itakuri hano sadza. Azviti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika hoe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusendesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera dahuru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kwa kawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asimamuna, inini hapana chenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu nodika nao konyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeuthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumwe ndinouthongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwu. Rekera.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
5: Eko zvinezve topinda muchirongwa Radio Mutambo.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ukika vovosta kozinyaruj
3: ehedei taguma pachikwadri nyamasi iwo uchakonyerwa pano
4: asi mwamuna inini hapano chendeita chakashata
5: nyararai garai pasi tipei tizwe chii chaita
3: aumbulisa mukadzi wangu unodikana wakonyerwa ngokuti warya mati yangu
5: warya mati yenyu
3: mati huku ndamukumbira kuti abike pakusuwa ndakarya mupara kuti umwe pakupetuka kuti ndirarire andizi kuzoona mupara kuti umweni kureketa kuti huku iyi yahamba nomune chimwe basi
5: mudzimai chii chaitika nomupara kuti umweni
4: inini ndaurya
3: muri kuzoona mbulisa
4: inini ndine pamwiri uyei ndakazwa kumbuto yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama kuti mwana wangu akure zvakanaka uyei nokuti iwo ndirumbwe ndinoutongo wakanaka
5: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
5: indaiyei aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
3: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
5: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
3: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uwona rurekero
5: kunjiya sharuka muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne
3: ndiri kumuda mukadzi wangu
5: kabvani itei zvinofanira
3: zvakanaka mupurisia ruregerero mukadzi wangu hai kubvira zvino ku ndichakupasawo nyama youhuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo
4: waita basa mwamuna uchaita baba wakanaka
1: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu, wana adoko ari pansi pemakore mashanu, asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

kusha izo nhawe bvesere watu nziku munu tukatiti zone zati zisho anu na mpindi kumi dezo orash ayenditi zaset orash I dej minutu shilewe bwino zaset orash I dej minutu ini nhawe ya kutitipita pangurizano na nzatu mzinda wa shimoyo nchigao shamanika

0: kubwa za Pasafiki. Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makalik, matongerge na ufumi wa pakati Pasafiki. Sense muna sipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano.
1: Chukera chikonchi mchatete, eh? Mkara basa atu, mbati kwa nchi nungwe. Ipo nchi kawusha malika nchi barwe.

0: Mauro Yabina Fesere wa Radio Mosambiki Ndrigalu Zatete na Maniga Tafika na Basala Tunawureanu Pumueti Mba Boresa Uyung Kwezano Wabzewedu Wezashi Yungkwe na Shibarwe Ndiye Taboresa Nkani Zakusia Nasiana Kutimuve Mkati Mwabasa Yatuya Kumauro Kuno Ndiye Natinepo maboma matatu ya nchikau shatete mwazindikiri wa bzitanzo za matenda ya shiku kwa mbati sarampo mboma ramagwe ilipo poso romwe mbumba inkwana kuja mpakana pa kuzafika kunchena kuno pa kuzapunga marimidwe ndie kumiezi mitantatu ya kutoma kwa gulirino mbazinji wanfo mwe adalumiwa na mbukaya ya nkati mwanchikau shatushino shatete zozi ni nkani zumwe tinazo kuno kutete ndie kushikau shamanika tinankani za kusia na siana pomotiti tipe kutinkazi wantongi wa zikodino geta chapo alikushenjeza kuna zikazi kuti tamangire fundo pro mujeri ndiye mpanda za komite central ya Frelimo zilikuti zidakonzeka kuti zikayambe kushita mitongano ya kusiana siana nkati mwanchimidzi ndiye natina ipotiti tipe mwinkani ya kusimba buku lomwe lidanembedwa na mwimikiri wa boma nchika ushamanika Lorenzo Lindonde zozi abvesele watu nizomwe tazana zuma ureanu nkati mawili mgulizano watu abzigao pzatete na manika po mwe basari lirinole lili kutokozedwa na ine Feliciano Diogo kutokera kuno kutete po mwe kunchini kuna Creighton Banda ndiye kumwe kukushumoyo tina mwanzatu huyu ni Marco Jinazario kuna mwe nseti kuti makolokotu mauli ya bwino tindikire ni pamwepo ndiye ndhawe zati zinga sports zishanu na mhindi makumatatu na zishanu na mhindi kumina zitatu telewe bwino za setoresh i 13 minutush ndiye natinepo ni ndhawe ya kutiti ambi kuberesa nkani zume tinazo kuma ulo kuno Tiniamba na zanchi nyungwe zomwezi niwerengedwa na inepano Feliciano Diogo mbuto za basa za kukwanira dzuru kumi na zishanu mazana matandhatu makumashanu na zisere zidaka zikisiwa golerino nchigau shatete mbogo imweyo ilikulatiza kukwira na 82.4% agandendemeza na gole lidamara ngani ya lewedwa na Luis Bongisi ntsogoleri walikulu la kuona shuma nchigau shatete omwe asimikiza kuti golerino kudapirikiwa mbogo mwe malisensa kuna makampani mazana manomwe na makumatatu pa shitalo sha makampani mazana mapfimba na makumashanu kumiezi mitantatu ya golerino maguru ya kusiana siana ya mapemphero nchigau shatete ya dashita nsinda wa mapemphero dzana nsiku ya shitatu ashikumbira ntendere kuna dzikolino omwe alikutsogolera gururu Rosario Ferro adaliwa kuti gururu limbapata basa na boma ku mabasa ya kusiana siana pamwepo Sergio Mature mtsogoleri walikulu la kuona shirungamo na basa nchigau shatete adaliwa kuti aliwa kukomedwa tangwe lang Rezano wabwino omwe ulipo kuna maguli ya kusiana siana ya mapemphero nchigau shatete boma la makanga nchigau shatete golerino linakobiri zomwezi mposa bzikwi bzipfemba bza mitikaish kuti athandize mabasa ya kusiana siana ya projeto fidel ni kobiri zomwezi na shakulinga shakupitiriza kuthandiza mabasa ya kusiana siana kusokera kunzeru ya boma la dzikolino ndiye gole lidamara boma la makanga lidathandiza maprojeto madzana mawiri na makumatatu maprojeto yomwe yali kuthandiza kukwiza ka atukulidwe ka bomaro nkani yalwedwa na Daniel Binala ntongi wa bomara makanga omwe alata malonda mangono mangono makamaka ya kugulisa bzitsulo bza makapupa na njinga kugulisa bzakudya na bzakumwa na mabasa yanango yomwe yalikuthandiza kupeza shitukuku kushokera kukobiri za projeto ya Fidel Boma la Angoni ya nchigau Shatete lilikupereweza apfunzisi madzana matatu ma kumawidi na ashanu kuti apate basa mumbuto za kusiana siana za mapfunziro Gorerino. Manuel Suarez nsokoleri walikuru la mapfunziro mboma la Angoni ya alewa kutipana azipfunzisi winango o mwe ambapfunzisa mashibesi na mauro kuti apunguze mpicha imweyo ya kupirewera kwa apfunzisi. Manuel Suarez alewa kuti Gorerino mboma la Angoni ya muna apfunzisi dhulu dhuidi makumawidi na asere omwe alikupfunzisa apfunzi wakukwanila dhulu makumafemba na dhifemba mazana manomwe na makumanomwe. Wa konsejo munisipal munzinda watete alikufuna ngoro kumi na ziwidi za kumbara tuta makontentori ya ubve kuenda kukataya kutukuta kuti apanise kupunguza ubve bomwe bumbaoneka pansiku mabairo ya munzinda watete. Chakudzika nchakuti nzinda watete pansiku umbashita matokoma madzana mawiri na makumashanu ya ubve ndiye ngoro nza kushepekera zo mwezi mbashita basa la kutakula uvebo kuenda kukataya kutukuta. Nkani ya lewedua na Zitu Pirish ntsogoleri wa kuona Konko na makanderendere kukonsejo munisipao munzinda watete po mwe akafotokoza kuna radio Mosambiki. Chigau Shatete shinkaimikira dziko la Mosambiki kutunga la kulamba dziko la Zambia tunga la wantu wantundu wa shishewa. Tungalo linchitika kupampa kwa nzinga uno mboma la Katete dziko la Zambia ndiye kumweko kunzakala na maguru ya madziko ya Mosambiki, Malawi na wenekashiro mui wa dziko la Zambia. Tunga la kulamba lina shakulinga shakukwemisa mbili na ngwerizano wa mbumba ya shirewedwe shashishewa madziko matatuya na kutumbiza mfumu Kalonga Gawaundi. Guru la Chigau Shatete lomwe laenda kukaimikira dziko la Mosambiki kutungalo lina wantu wakudzina atsogoleri wa nchimidzi wa mbumba ya shirewedwe shashishewa maguru ya nyau gure wa nkuru na mpanda za likuru la kuona mwambo na kukoka mitima alendo Chigau Shatete. Yes, ndizo zikalinkani zathu Chinyungwe. Ndiye natenepo mwadava izi nkhani za Chinyungu nthawe zati zishanu na mphindi kumi na zipfemba zo mweni dzasetu oresh i dzanove minutus. Ndiye natenepo ni nthawe ya kuti tinsenseme kuenda munzinda wa Shimoyo kuti tibve masoko Nchibarwe na mwanzatu na Marcos Nazario tikuti maulo mwanzatu Marcos Nazario tipasire masoko ya wawuya nayo nyamunsi uno.
1: Mauro ya kudeka kuna iwe Feliciano Diogo, mauro ya kudeka kuna imwe mwense mulukutiva bato la Frelimo lilikoneka iro lichironzesa Instituto Medio Politecnico Armando Gebuza ifi likoneka iyo kudishito la Vanduzi mukati mwaino provincia ya Manika jwensezo zichitwa iso shiru mukati mwababa hao wabato iro ila Frelimo. Basa ili likubvi iro leoneka lichitangula mwezunu uyu lichatilipese mwezi kumi na miri lichironzwa jwense iwe kulikuwaka chiwa kwa ningana ichu ichi jwensezwi chiranga mbuto iso za kulalira kwa muna na wakazi iwo chiranga wapfunzi wa mbuto ningana iyo hii kuingira na mbuto za kupfunzira zina kwa nguta iso zishanu nyumba iyo ya kuchina basa yena inavi iyo broko administrativo mbuto za kubekira bekira zinhu kuingira na mbuto ya kuenda kialjira pabuzi na mipandi inango. Mambo wabato ilu la Frelimo Daniel Chapo wakuti mchina ichi ichi iye laneka achenda kia sanzira pachua kwa ningana icho ichi iye wakuti kulangako laneka achipeleka chini miiri ya kutanayo mabasa ningate yenango izi kurengera mibeda makulushao rakufuka na rakulja kurengera inango midzio ya kutisa nayo usiri izi pakati pambuto ningana iyo hii kurengera na makomputadori lakanani kuti Instituto Medio Politecnico Armando Gebuza iyo ilikoneka ichiswenza kubudira mukorera juru jwiri na makole kumi na matatu izi pachirengera na wapfunzi wanafika iyo mazana matatu na makumi manai na mubozi izi wachifunza mabasa ningana ilu nakufuiwa kwa rifuyo babasa ya kulima ukontabilidade ujeshtao mpabuzi na babasa iwe ngati ya kutambalasa banja la chikumi na la chibuzi la mhanda mhanda izu sabato la filimo na la chinai banja ili la komite centrali izu yetingati enonika chitika mukati mwa ino chimoyo ya gala ningana jinhu chikuru izu kuna ilo hai ninga sabato izu izi ninga kuna mkwata iye Francisca Tomaji nhae ya komite centrali pabuzi na mambo wa profesor Manika Chibvene tingende kiwana mabanja mairi aya ya uisa pfunyuluro kuna izo mhanda mhanda zabato ilo ili la frelimo Francisca Tomaji aranga achibve tingende kiaona hai sabato ilo la frelimo mukati mwa profesor ya Manika wakuti ndiwa oneka wachitambira banja ningana ilo ili tingende ivi kiaona la uisa pfunyuluro kwaro kutaka kufunyulura mabasa ya ropfumi mukati mwa profesor ya Manika lakanani kuti banja ningana ilo ili la ingira na ilo hai zinapinda izo pa juru zitatu wakutabudidia pakati pa banja ningana ilo ili la mhanda mhanda sabato ili la filimo wachibwe mazana mairi na makumi mashano wa komite centrali rensezi zichitwa mukati mwa ino chimoyo achibwe rense tingenda kiaona zvaitwa ningana izo zvikakalirika na ilo bato ilo ili la frelimo Ministerio inaonera masonzerhe mukati mwa ino dziko la Mosambiki izvi iri kuoneka chipeta simba mabasa anakulonzerera pabutsi nakutsvaka mhinduro iyo makalirhe yakunza zvense izvi kuna iyo mitunhu yatongera pa oka mukati mwa ino provinsia ya Manika zvense izvi kuitira kuti kwanise kudaira kunyangala makalirhe yakunza ministro anana ministerio iyo iyi Inocencio Mpisa aranga muchishano chino ichi zvense izvi pabanja rachakaita iye na wamambo wa mitunhu yatongera pa oka mukati mwa ino chimoyo pache iye abvi tingenda kiaona mitunhu ino tsonga pa yoka ngenda kuti galena ubaba wakutaka kupfunza nzero zitsva kuti kwanise kudaira kunyangala makadike ya kunza Inocencio Mpisa aranga abvi mitunhu yense na dzimira pa yoka iyo inada kuti ioneke ichipfunza zvinada kuti zviitwe pantsiko na ntsiko kuitira kuti kwanise iwo kuona ningana izvo zvidare na nyangala makadike ya kunza zvensezvi kuitira kuti wagali wa mumo iwo wakakwanise kuoneka chibatsirika na kachimbichimbi mungu ya kuti iyo makalirhe kunza aya yaoneka ichiguwa mitunhu ningana iyo iyi basi wadikani muchigwagwa ndiyo masoko rikana mukati manguwa ino iyi
0: tatenda mwanzato Marcos Nazario na zozinghani za nchika ushamanika pomwendawe tingatiti zone zati zingase pa postpost zishano na mhindi makuma wiri na zitatu za kumaulo kuno za 7:23 tsapano ni ndawe ya kutiti pampazi zinghani zatu za kusiana siana zo mweti nazo kumaulo kuno ndiye natinepo ni ndawe ya kutiti patane na mwanzato Asma Manuel kuti atuuze kuti kumagwe posto lilipo njala kumweko wa yebwani wantu analo poso lomwe ankwana kuja kushokera golerino mpaka kufika pa kudzapunga marimidwe ya kunchena kuno chadidi ayaine Asma Manuel
2: Moma la magwe nchigawo cha Tete lina poso lomwe lingathandize mbumba ya ukwanira dzulu dzana libodzi 10 na bodzi izo tsakwanisika pambuyo pakuoneka malimidwe ya mphamvu ya tsurudzwire na makumawiri na mashano mpaka na tsurudzwire makumawiri na madanthatu komwe bomali lakwanisa kuli maposo lakusiyana siyana pa matokoma ya kuposa dzulu makumashano na dzitatu dzomwe dzalimidwa kuno kwene ni Shimanga Mapira na Nchowera mtsogoleri wa kumagwe adziwisa kuti kupita kwa gole bomalire limbafuna matoko madzulu 10 na 13 dza poso la kusiyana siyana Marlene de Souza fotokoza kuti pakali pano boma la magwe lina Shimanga Mapira na Nchowere tsakwanira matoko madzulu 10 na 13 na madzira manomwe Marlene de Souza adziwisa kuti pakali pano alikushinjeza mabanja yalimi kuti yasai kukulisa poso lentse
3: nesta kampanya de comercialização do gergelim para a nossa população houveram enormes ganhos
2: timbikwimisa pakushita malimidwe kulimbana na nkhani ya kubonera na njala na tera takwanisa kulima bzizinji zomwe bziri kulatiza kuti timbonera limi na njala zomwe tiri kushita kuntsiku zino ni kushenjeza limi kuti asaye kukulisa poso lentsa
3: tudo isso por conta da falta de uma agência bancária que o distrito necessita
2: yakali mafala ya Marlene de Souza nsokolera kuboma la magwe kulewa zadzuma kwanisa kukolora kushokera ku malimidwe kumbimbaira chakudzika nchakuti kukampeni ya malimidwe tsurudzwire makumawiri na mashanu tsurudzwire makumawiri na marantatu mboma la magwe kuna mabanja ya limi ya kuposa dzulu makumawiri na dzina iye yomwe yalima ekitare za kuposa dzulu makumanai na dzina ntatu
0: Tatenda mwanzatu Asima Manuel na Yoyi Nkhani ndi natinepo tina nthawe zishanu za kumagulo kuno na mphindi makumawiri na standhatu za seto ora chi 26 minutos ti nsenseme mu mzinda wa Kabesa Duvejo mzinda wa Shimoyo kuti tipite pa chiphalano la mwanzatu Celestina Tenesi.
4: Mukadzi wa mambo wa dziko lino Geta Chapo ali kukumbira kuna vakadzi wense kuti vasvipire vaoneke mumale na dzika iyo na fundo pro mugere kuitira kubetsa mabasa kusiyana siyana kubudira ya vakadzi zvense kuitira kuti vakwanise kubudurira makamaka wapfunyurure zvense kuitira kuti vakadzi wense wabudirire pakulanga kwache kuna mamembo ya marubatano akusiyana siyana ya vakadzi zvidaitwa izvo zvino mushimoyo Geta Chapo wadaoneka chiranga kuti kuitira kuti vakwanise kusvikisirwa mare iyi zvinodikana kuti vaoneke vadarongeka zvense vachidziva mabasa ekuti anodikana kuitwa akubudirira aitweretu iye Geta Chapo adzaonekazve achiranga kuti zviripo apa zvakuti vakadzi vakwanise kuita mabasa akubudirira zvingaitise kuti vaone maponero tipo waone male ya kukaa kwanisa apa kuponesa matsinza awo ninga zviripo Geta Chapo kubve pamalonda anaitwa na vakadzi zvinarikana kuti vaenderero vachikaita ninga izvo zvikaitwa kale ninga kusona sona zvikaitwa kuemera kuti mwana angatsabarwe hazvisvikire venhu vachisenzesa usalu vachisona zvinhu zvakusiyana siyana kuitira kuti upfumi wamutunhu uoneke uchibudi dira ngatibve kulanga kwache
5: apsas kikena biri mas mashambas apsas kere fazenda
4: gosi kuna wanhu wazinsho wanoda kuita basa la kufura maminda wena wanoda kuita basa la kuita basa la kusona sona penango mabasa ya kugulisa zvakusiyana siyana ninga maheu zvakurisha zvinangu zvichidikana kuti wense vakadzi awa warongeke vachibatana kuitira kuti mabasa awo akwanise kubetsiwa zvense zvingadzaitise kuti vakadzi awa vakwanise kusvikisirwa mare iyi kuitira kuti vakwanise kuonerera kubudirira kwavo inadzika iyo na fundo pro mugere ningakuranga kwageta chapo mukadzi wa mambo wa dziko lino.
0: Tatenda mwanzatu Celestina Tenesi womwe nthawe zati zishanu na mphindi makumawiri na zisere zo mwene dzaseto ora i 20 iwoito minutos ndiye tikana nkhani za anzathu wa fala la xikazi wokhaokha pomwe tayamba kuno tichinsensema kuchimoyo panopa tikuti tibwerere pomwe kuno kutete komwe titi tibve pomwe fala la xikazi la uyu mwanzathu Asima Manuel ulendo buno kuti atitsimikizire nkhani ya matenda ya xikuku nchigawo Tete.
2: Midzi minayi ya kumabwa matatu ya nchigawo cha Tete ya gwedwa na matenda ya xikuku yomwe iloledwayo ni midzi ya kumabwa mayadowa Marara na Mutarara kumwe waza umoyo akumana kale zvitsanzo madzana mawiri makumatanthatu na zvinanthatu komwe pambo kwemweye makumatatu na zvipfimba takumanidwa kuntsiku ziwiri zapitasi ni matenda yomwe na zvilatizo zvakutswa thupi na zvironda nthupi zvomwe zvinganyose mbicha zikuru matenda aya yatimizirika pamwezi wa Julyo mboma la Mutarara komwe kuna atenda azinji pakukwanira dzina libodzi na makumana iye wakuona za umoyo kuna mbomba kulikulula za umoyo chigawo cha Tete Maria Joao adziwisa kuti uku ndikukumanyika kwa zvitsanzo zvizinji bza matenda ya xikuku mchigawo cha Tete patapita magole mashanu malingana na Maria Joao matendayo yakanati kupa munthu na mbodziyo kome ali kunyosa kulegeza wafunzi kuenda kumbuto za wafunziro ndiye wanthu inango kuima kuchita mabasa yawo ya ntsiku zentse.
6: Neste momento as atividades estão a acontecer nesses três distritos.
2: Pakali pano mbasa yali kuchitika kumboma matatuya kumwe ili kuchenjeza wanthu kuenda kumbuto za umoyo kutandiza uchenkha kupereka thandizo kuna atenda kuwafunthusa pakati pa wanthu azinji tiri kuchenjeza wanthu wense kuti abwerese makamangu-mangu wanang'ono umangalatizi zvitsanzo zvimatenda ya xikuku kuti tiwaikembo kumbuto yawo wokha kuti tichenge kumwazika kwa kalombo kakunyusa matenda yamweya tiri kupereka katemera kuna wanthu omwe akanati kutakanyidwa na matenda yamweya
6: musipo divasinar pastion chikonsintomas
2: Ya kalimafala ya Maria Joao wagona za umoyo kuna mbumba kulikulula za umoyo nchigawa chateta wa za umoyo alata kushirikira kwa wantu kuenda wakatemeredwa na zvishito zvinango zvakusaya kutemera ningati zvimwe zviri kuchitisa kuti karomboko kamburuke mpaka nokatakanya wantu asinche malingana na maiyo pakalipano yani kuchitika mabasa ya kunimbana na kumwazika kwa matendayo na mambo kukochera mhimba zvimwe zvakwedwa kale.
0: Tatenda Sima Manuel na yoi nkani po mwendawe zate zishano za kumaulo kuno na mhindi makumatatu na ibozi zo mweni za seto oras i 31 minutus abveseri wa Radio Mosambiki mzigao zatete na manika ndiye natenepo tikanao wanzatu hawa kazi ndiye panopa tibwerele pomwe tiparani na Celestina Tenesi kushokera kumweko kushimoyo abveseri watu
4: membro za komite central ya batla frelimu wapangisa kushipira kwao kuitira kutoma na makani kubudira pakuli labati ili rense kulonserera apa banja lechikumi na lechitatu lichaitwa labati ili musiku makumi maili shikira makumi na zishano za mwezi wa shujo gole la mangwana kutaundi la Nampula. Jense ije jirikuvi daoneka shibudisko pa mene tzulo mshimo yomuno pa banja laka chimbi chimbi lidaoneka lichit kwa la komite central ya bati iri jense shidetir kwa mshimo yomuno mprovinsia ina manika Mateo Shkida mbozi wa komite central ya bati iri pabuzi pakali iye ministro wakali akaonerela iye warwe wankondo aoneka chilangote jense izo shukoneka shichit kwa shichit nja mabasa mshalingana na mambo wabati ili Daniel Chapu shirukuitisa kuti iwo wakwanise kuita mabasa aliensi kuchirense apa shichibudirira na shirense shirukutendiwa na wasinji na mabasa alikuoneka alikuitwa na iye katibwe kulanga uko kwa iye Mateo Shkida
7: chancelar unoso presidente pera pero bom trabalho
4: ele warukutenda na mabasa mazinji alikuoneka alikuitwa na mambo Daniel Chapu jense kuitira kuti izvo zvinodiwa kuwanhu zvioneke zvichibudirira moeshe padzaonekawo Francisco Tomás membro wa komite central pabodzipo msogolero wa provinsia inamanika achilanga kuti jense izvo zvirikudiwa na mambo wabati ili Daniel Chapu zviri mukati mwakuti kuoneke apa mutendere na kulekererwa muzvalingana izvo nemabasa ezvaupfumi mukati mwadziko lino ngativewo kulanga kwache
8: zvalinya zheras
4: kifote tiri kuona kuti kwadironzererwa zvense zvense zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kuti mabasa mukati mabati iri aoneke achibudirira wachironzerera kubudira pakuli kuitira kuti mabasa mukati mabati iri aoneke achibudirira kuitira kuronzerera gungano richadzaitwa gore ramangwana moeshe padzaonekawo apa Raimundo Diomba ye membro wa komite central ya batla frelimo pabodzipo deputado wa asemblea da republika achiranga kuti bati iri lirikuitisa kuti mambo Daniel Chapo aenderere kumbera chiita mabasa kuitira kubudirira kwa dziko na muna zvense mukati mwadziko lino ngativewo kulanga kwache
8: as missões que decidimos aqui medidas
4: gente gente zvaoneka zvichisindikiziswa pagungano iri zvirikubve zvinati zvioneke zvichitoziwa zvichiitwa zvense zvense kuitira kuti kuoneke kubudirira muna zvaupfumi na zvense mukati mwadziko lino
8: para dar continuidade à missão que
4: zvinezvi izvi ndizvo zvinooneka zvichibuda banja ridaitwa rakalikiriki rekomite central ya bati la frelimu apo wadadzindikisisa iwo kuti banja rechikumi na rechitatu kana kuti kongresu ya bati iri nadzationeke chiitwa musiku makumi maviri kusvika makumi ana zvishanu zvamwedzi wa shujo gore ramangwana izvi kuprovinsia ya Nampula.
0: Njiga ushatete ko miezi mitantatu ya golerino muda nembiwa mirandu madzana manomwe makumapfemba na mitantatu ya kurumiwa kwa wantu na mbwaya mirandu imweyo idashitika maboma kumi na mawiri ya njiga ushatete kubambula maboma ya Doa, Tsangano na Maravia. Nkhani yalewedwa na Claudio Gure mtsogoleri wa chipinda cha kuona bzifuo ku likulu la Malimidwe na Ukombwe mchigawu cha Tete. Claudio Gure alewa kuti Kuna shitaro cha kuti kushitiwe kampeni ya kulasa njesa umbaya za kukwanina bzuru makumawiri na bzinai. Kampeni yumwe nzayamba mwezi wa mangbana nchigau shense shino. Mbaya ikati iliku mzatekula museu ilibe mwene kashiro. Ndiye nja kukosa kuna moyo wa wantu tangwe lakuti ingalume muntu. Ndiye ikati ilibe kulasiwa njesau ikaluma muntu msa kukosa kwenye kwene tangwe lakuti mata ya mbaya ya daipa atsimikiza telepo Claudio Gure.
9: Este animal quando está na rua já não tem dono, é cão vadio e é ameaça para a saúde pública porque pode morder alguém. E se morde alguém, se não estiver vacinado, podemos estar em risco deste animal transmitir a raiva, que a raiva é uma das zoonoses mundialmente conhecida em que mata pessoas. Em Moçambique morrem pessoas todos os dias por causa desta doença. Então, deixo aqui mais uma vez o apelo: vamos vacinar contra cães e gatos quando chegar o momento, em locais e datas que serão avisadas, a partir dos bairros, a partir das cidades. Na cidade de Tete existe uma clínica que também faz a vacinação de cães e gatos todos os dias.
0: Ya karimafala ya Claudio Gure ntsogoleri wa shipinda shakuona bzifuo kulikulu la Marimidwe na Ukombwe nchigau cha Tete kuolewa kampeni ya kulasa njesa umbaya na mhaka kampeni yomwe inzayamba mwezi wa mangwana maboma yense 15 ya nchigau cha Tete. Zezi ya visiri watu mwini kuzipa kuma uruhuno kushukira kuno ku Radio Mosambiki muno Ntete pakati pa mabasa ya ngurizano wa bzikau bza Tete na Manika mzilewedwe bza Shinyungwe na Shibarwe. Nie na tenepo tibwe shimweshe shilewedwe sha Shibarwe na mwanzatu Juvencio Kreva Nsingano kushukira munzinda wa shimoyo nchigau sha Manika pa kutisimbira buklo mwalida nembedwa na muimikiri wa boma nchigau sha Manika sekretario de Estado Lorenzo Lino ndonde tiuze tibwe mwanzatu Juvencio Kreva Nsingano.
10: Mambo wa zikolino la Mosambiki avye buku launika ilo lishinemu kwa sibu disko pampene inavyo Daniel Francisco Chapo pada dekera kugara na mambo mujaha kukuzipo na basali kuru na iye mambo uyu liye kupangiza njira zikuru sanagazi kutere kwa na munuwezi pada kala iye pakuda kuti tupalisi ukulira mkabusu batu na izo na ilo ziko la Mosambiki. Daniele Chapo avye buku ili la kuti la nemuka na Lorenzo Lindonde sekretario de Estado wa provincia ya Manika lile kupangiza apa kuti shadikana kutemba makamaka kuna majaha na wakazi mumabasa ya kuti ziko loneke lishendelea kumberi. Atonia makamaka njira zikuru kwa izo kupas kwa kuna wagari renga izo na simba za utipasia kuchaka kupesa ubandupandu ulikuwa ni kushibatana na provincia ya Cabo Delgado kuzati kuomela simba pa kuchaka mbasa ya fume mushi mbasa ya shakufunza kubuzipo na shankoza ninga njira zikuru zingaite kutiziko tuoneke lichi endelera kumberi
11: porque não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz de segurança. E sem paz e segurança, nós podemos ter ideias, ter projetos, tentar implementar, mas sem que haja paz e haja segurança, não é possível haver
10: desenvolvimento. Kana kulongezera mazano ensi swa tinangati chida ya basa esikuti hasibudiriri tambira kuti wanhu hawana kugalika ndizo ndadikana kuomera simba pakutsvaka kuti mudziko muoneke muna mutendere wakwenda na kwenda mabasa ya zvakupfunza ya zvankhoza yafambe ninga zvinadiwa ndiko kuti dziko rioneke iro richiendelera kumberi muzva upfumi na makhalitwe kwayo ya wanhu.
11: Que nós precisamos de trabalhar para resolver essa questão e continuamos a trabalhar.
10: De mambo wa ziko la Moçambique, Daniel Chapo achiranga masoko aya. Nakuda kwa kudisko pa mhene kudaita iko Bukum lina zindana ilo Daniel Francisco Chapo pada dekera kugala na mambo mujaha uzipo na basa ikulu na iye mambo uyu mujaha lanemba ilo na Lorenzo Lindonde sekretario de estado wa mu provincia ino ya Manica.
0: Tatenda mwenzatu Juvencio Creva Nsingano na Yuyinkani yomwe yatishitisa kuti tifike kupampa kwa uyu mgwirizano watu lero lino nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku makumi mawili na zesere za mwezi uno wa shirimo mwezi wa Agosto gole la dzuludzuwiri makumi mawili na matanthatu linango basa terepa ningaloli mulidikire pa shishanu cha mdzinga wa Mangwana abvesere watu Feliciano Diogo Babodzi na Clayton Banda na Pombo Marcos Nazario tirikuti tatenda kukhala namwe kuna mwezi omwe mwatiperekeza kwa maulo kuno pakati pa uyu mgwirizano wathu ndina tinepo tikuti basa ningali mweri mulidikire pa shishanu cha mdzinga wa Mangwana.

0: pakati paziko masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliri matongerke na ufumi kwa pakati paziko sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano
1: chukera chikonji nishatete mkara basa tu mbati kwa nchinyungwe nipo nchigau cha manika nchibarwe

Rai rai wana wenyu mushiri apenyu kwemba kwa John Chibadura mwembe kunyika ya Zimbabwe ngwa tienda padokoni padoko ziriko kwana kite zona shanuma kuma shanu mseswa nu mseswa mwe zasatora shingwente yu minu.

Bain bhe pano masoko mwingadia na sinu masoko mshutuke zi achairi mbago vila maputu nyamasima deko ni tiko echishanu mazwar kiteo na makumayari na masiri mwizi wakatutu gore zuru suiru na makumayari na matanatu irati msambiki misoro provinciali ye manika kufa mshudio mshimoyo.

0: Ya. Muka medu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii. Iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisimuso. Muka kwani sama kore. Nemazu wakasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa ngezuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa ngezuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wino simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zviri mubazari. Uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiyana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaidza poto, mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino itakuri hano sadza. Aziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusendesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera dahuru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda. Musharirira inhenda iri kurumbwa ichiita dambudziko routongo weuzhinji, kuri kubata nyauka makawanda muprovinsi yeManica. Asi tiri tese, tinoivhikira.
1: Kuda kuvhikira muzherarira, wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nechinyaukama chenyu chese.
3: Musakanganwe wekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharariya.
4: Uye mazuwa ano tano vasina inorkuisa mosharalira. Ilipo kuitra ana adoku anobvira pamwedzi mutanhatu. Mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna. Mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemosharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
4: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
5: Ukika vovo sta kozinhar hoje.
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais vida,
8: e
6: tanto amor.
8: Tá com uma pachiquadra. Nha masi hoje a conhecer com a pan.
0: Assim, mamuna, e nem a pano chenda e da jacachata.
9: Nharai, garai pass. Tipei tisgue, chincha ita.
8: A polícia, muka zwangu no dica no conhecer com a. Gugu, guarda matiango.
9: Guarda matienho.
8: Mati, huku ainda mukumbira kutiabike. Paku sonda kalika mpara kutu umwe. Paku pentu kwa kutindirarile. Andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole njimu basi.
9: Mudzimai, chincha itika nompara kutu umweni.
0: Enini ndauria.
8: Murugu zona mpulisia.
0: Enini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika anakuria oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye inokutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
9: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
8: Aha.
9: Indai yeye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
8: Ngekuti ndini ndiri baba wo pamuzi.
9: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
8: Inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
9: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
8: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
9: Kabvani, itei zvinofanira.
8: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe noutongo.
0: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
1: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo

0: Rungu wa zenda na natuma kumatate msesu kwa ni msesu kwa midongwe Zoitora 37 minutes
1: Bamushani na wali Havo
0: Nguwa zenda Mabasa

Tenda pinjisi kangoma saina nguwa ziri kwenda padoko ni padoko nenatuma kumalongo mne mseskwa ni mseskwa zino kwa nakite zona mishanu zoitora shkwari nite 5 minutes mbase chute ya radio Mzambiki kufamu studio yomshimoyo mbani mbaye pano mbasa nunga kuma kuma pitu wa purtanui shikuru shama itakuti purtana kufira pankuwa Imwe ma kumashani mseskwa mshano.